0: Thank you.
1: Chưa lo bông số Jimmy sen lo có son lo nàng toàn kế Jimmy sen má
0: Jimmy
1: Jimmy
0: sen.
1: sen đi Jimmy pick lo bông số nà lo nàng Charlie đun kế
0: Beautiful cats academy.
1: school lòng mà chọn lo bông số Jimmy lo thế có lo par kế nó nà nuka pre pick lo par jupon thuji dolang kế dolang má có mami par jupon chi pick lo bông số par jupon kế
0: Ne Hindiya poem si parjuponji.
1: poem di tangte poem paile arjupon thuna to bongso pangching ponon
0: Apoy mamen ke birthday chalo. Veer tum birthday chalo, dheer tum birthday chalo. Haath mein dwaja rahe, bal dal saja rahe. Dwaj kabhi jhuke nahi, dal kabhi ruke nahi. Veer tum birthday chalo, dheer tum birthday chalo. Thank you.
1: jume sen lo non ke akone kaprek pansar jupon po komami dulang ma kapar jupon thui tangte bongso pilo par juponi ke
0: Rhymes.
1: Rhymes di? Rhymes silun pon jima. To tangte bongso pangcheng ponon?
0: Jo.